mi papa sauti ya asumgeni amoto ene baba amao esanse nietetewo nie hawo atamfudie sumfidie no ye yifiri onom Dr. Charles the Demon Chaser ene anadwi enso onewo anom ye program dosu etode bia biwa man tibi anti enka ebeye program weya su nebia se etode bia ye program si dosu edosu na yebekasa kirewo sene ebeya auto ene asumdwe ene faundie ebeba amao wanga sano ni ene wato no onkra akura no mbacho orenti fiu enka bebele ni fiu bebele ni fiu ayisem obu ono ma okoyia yia wanja ni obeye no ebi mu ko mu kuro ma no orenti kasi o meboa opa meboa mame kwaneti bebre sanati ense bebre bi mu onu mukura atade ya ese ni chains ni mbacho bi mu timi kwa rent ni coat ene ni omade yewe no masa ense mdoso ada na onkwa mi bi sa ose yare yedu wachi na ebia enti menye ye sharp wanu mni yedu sanse mno usi enye ye yedu wachi na enye ye fenifanu blami wa nami mfeni wum mba chosa anetie uba ni ube tonu antona ya ba fidienu su afre saudi ni panaba okurano ni wenti mi antono masa and you may want to see a mock and come on my dear wine. Baby, inquire you are a brochirima. But on my banner, no, my son, yare. Baby, dear, do you feel a hoof for a brochiri? Sanity, and just to say, because obit me, but on me a mere lie, opa me a mere lie, say, why not? Yachir and say, Doctor, I can say. Onkwa ya diye ndiye se eska ni adi adi ni eji ube unse bebi Rebecca ukwa ya uhu diye na machine uhu ya uwa mufi msu nipa ni nitia ne ene ya ni yema ne ene ya esu wa siwa mufi dutuwa na biwa okura wakase uwe mwa buwa ane nyana okura vikuwa nipa mbe kure du na mane unko Enye se nyini nyina na enye no kura misi biwo ho a. Mami papa utie me. Obi o cancer. Ye ma na bekọ. Breast cancer. Ni nyina aso de aban na ye. Oba me onu mami onu ya aso de fi a. Platform o. Enti anya fe na obe hunse nurse sibi di bibia hye o masum. Enko ntompo ni aza. Ah, ubiwa bompa ye, ebi ya sese, mwanwai, mbacho, enye guma, inti na mede ya habano, enye guma no, ebuonya mima, emu ubiya mtono, enche mede, neme mfa nombe, senu bako kurantu ga, mede betu gama mo, ubili dia, ye mawa, nini nebeko, stroke, condemn one, uba ni entima nyama wa, mbacho waba, ye sebe, ye entima nyama wa, ye badum, nese ye bibi yela asenatum, Inti mwa mwini mwila ise no. Enche ya bebo. Ya bebo ya diye nube 4 times. Na ya bo. Na kese ye biye atu mama wafre. Ya ye drama. Uwe ni yeka enye ye. Mevacho fre. Ya juu isike di fre. Ushe o TV biso. Ena. Wati enka wafre. Unu ye biya kacho se Dr. Sharp afro donu fwe ifre. Nukache nse waba. Mbacho mo friends wa wedi ya red biono so sheshe. Mbacho ubiwa epilepsi ya yema neko. Nyoma ne wo huna au. Moses ya kwaba. Enti sheniye. Anyesa. Opapu kukumu kula. Ubekasi wedi ya si bedi ya chile. Ense mbeba. Ekire. Enkrafo friend gbili gbili. Yema wa ekwa kula.
HIV AIDS yema ebeko diabetes udi AIDS bani yema na nkwa super yen IGP fufura teso dada obebo se fuf dada no se fufuro beba wu dada ya wawosu ya nebe tenasu mbako dada mkwa di yedi ni wadasu tisu yedi yeyi no amane de dada mipacho ubiye nya ya mwasa mda ewo esi hon yema bako diabetes yema wa lasu ubise yesi yema wa wana wa uko cheki ya mbako ya nkane sa yesi yema wa diabetes ya dura wana wa time yema udi yesi chile uwe nam niye diabetes ni nti ometu ya wano yema udi edro ni yema uja anom ekule da huwa esote sesen ya intimie mkuna nanja seye na adafo mbacho ni etia nono yema ebeko pleasure osa cancer yeni nina prostrate kidney whole in heart liver problem yadi akese akese ni ye apart from achacha kwata ena kompo eni yenye bacho ni etia nono ena mumu mbacho enfreme nkankreme zena unu ebi ni insano unu accident ni ba hafu etu efriso ukasa achere mnyasa ameka achere na nja ompe